0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol.
1: Kad igremo u subotu 8.8.
2: Pa čakadi, na najbolju feštu ovega lita, 58. tradicionalnu bombarsku feštu. Sabato 8. agosto, tutti a Dignano per la 58esima festa dei bombari.
1: Bogat program počinje u 19 sati. Dojdite na tradicionalnu trku na tovarima, paradu alegorijskih kola, a za naše miće tu je program Bumbarlandija u Gradskom parku.
2: Un ricco programma con i tradizionali carri allegorici e la corsa sugli asini. Ci vediamo sabato 8. agosto a Dignano.
1: Glavna zvizda večeri je Dražen Zečić. Niko
2: nema dva... Ala žu, promtaj se, igremo na veselje do kasno u noć.
3: Radio Tržnica.
4: Radio Tržnica.
3: Radio Pule.
4: Najstarija emisija
3: ove vrste u Europi.
4: Svake subote.
3: Svake subote
4: u 10:30.

0: Otu 88.
1: Pa čakadi, na najbolju feštu ovog leta, 58. tradicionalnu bombarsku feštu. Sabato 8. agosto, tutti a Dignano per la 58esima festa dei bombari.
0: Bogat program počinje u 19 sati. Dojdite na tradicionalnu trku na tovarima, paradu alegorijskih kola, a za naše miće tu je program Bumbarlandija u gradskom parku.
1: Un ricco programma con i tradizionali carri allegorici e la corsa sugli asini. Ci vediamo sabato 8. agosto a Dignano.
0: Glavna zvizda večeri je Dražen Zečić.
1: Alla giù, prontai se, igremo na veselje do kasno u noć.
2: Kasun se rodila, duh sun di tebila, lipo mladost proživela, pak se oženila, mama bila, nuki dobila, pižijun docekala. Vas saken dneve življenja radio pula.

0: Festo, sabato 8 agosto, tutti ad Ignano per la 58esima festa dei Bumbari.
1: Bogat program počinje u 19 sati. Dođite na tradicionalnu trku na tovarima, paradu alegorijskih kola, a za naše miće tu je program Bumbar.

0: Kad igremo u subotu 8.8.
1: Pa čakadi, na najbolju feštu ovega lita, 58. tradicionalnu bombarsku feštu. Sabato 8. agosto, tutti a Dignano per la 58. festa dei bombari.
0: Bogat program počinje u 19 sati. Dojdite na tradicionalnu trku na tovarima, paradu alegorijskih kola, a za naše miće tu je program Bumbarlandija u gradskom parku.
1: Un ricco programma con i tradizionali carri allegorici e la corsa sugli asini. Ci vediamo sabato 8. agosto a Dignano.
0: Glavna zvizda večeri je Dražen Zečić.
1: Alla giù, prontaj se, igremo na veselje do kasno u noć.